0: Komisyona ku ji bo pêvajoya çareseriyê di meclisa Tirk de hatibû damezrandin, rapora xwe di mihasebatê de eşkere kiribû. Di beşa şeşema raporê de ji dihat pêşniyar kirin ku çarçeve qanûneke taybet a ji bo pêvajoyê were derxistin. Ji hingî ve ev qanûn bê navber di rojevê de yî. Li gor nûçeyên ku di çapemeniya Tirk de derdikevin, AKP di amadekirina qanûnê de gihaştiye merheleyeke giring û çavleye pêşnûme qanûn di meha hezîranê de were pêşiya partiyên siyasî. Lêbelê qebulkirina qanûnê ew ê bi rapora dezgehên ewlekariyê re hevdem bimeşe. Ev jî rapora tespît û teyîdkirina danîna çekan e. Li gor pêşnûme qanûnê ew ê dora du meh wext were danîn ku endamên rêxistinê piştî çekberdanê dikarin vegerin. Ev veger jî ew ê dibin çavdêrî û şopandina hêzên ewlekariyê de pêk werin. Parlamento û serokkomar ew ê bikaribe vê maweya dûmehî dirêştir bike. Lê tê pilankirin veger valakirina kamp û şikeftan û pêvajoyên darêzî ew ê heta 3 salan bajon. Qanûn ji bo endamên kûçekê xwe deynin yekser efyeke giştî jî nayne. Serê pêşî ew ê di qanûna cezayî û di qanûna dijterorê de guhertin werin kirin û ev yek wekî qanûneke serbixwe û demborî bi çarçove qanûneke werin bicih kirin. Li gor endamên ku vegerin çar kategorî tên pêşbînî kirin. Endamên ku tev li sûcekê bûne, ên ku tev li sûcekê nebûne, ên ku tên lêgerîn û ên ku di girtîgehê de ne. Tê gotin, naveroka qanûnê ew ê berfireh bi û ew ê ne tenê endamên rêxistinê lê her wiha rêvebir û kesên ku alîkarî û piştgirî danê rêxistinê jî di nav xwe de bihewîne. Rewşa her kesekî ew ê li gor sûcên ku tev lêbûne cihê werin nirxandin û paşê yan cezayên wan werin kêm kirin, yan biryara serbestiya dibin çavdêriyê de, yan jî serbestberdana bi şert û meç were dayîn. Îcar ev çarçove qanûn ji bo serkeftina pêvajoyê têrê bike yan na? Em ê vê pirsê û çendîn pirsên din ji pisporê zanistên siyasî ji Sînan Önal bikin. Pisporê zanistên siyasî Sînan Önal dembaş û tifxêratî Kosmo Kurdî.
1: Dembaş sirçava, zor spas.
0: Em spasiya te dikin. Pirsa pêşî dixwazim ji te bipirsim, ev pêvajo niha ber bi kuve diçe?
1: E tabi ev pêvajo roja ku em ana pê derheqê wî de diaxivin ji salekî nîv zêdetir e berdewam dike. Ev pêvajo hîn berdewam e lê çiqas ro diçe fikar û dilşikestîbûn yan jî gumanbarî derheqê wî pêvajoyê de zêde dibe. Dîtina ku ez dibînim di nava mehekî de yanî beriya 15 tirmehê qanûnên destpêkê ji bo tevlîbûna gerîlayê pêkekê ya ku xwe fesah kiribû û milîtanên wekî wan ê ku ji mecbûr mabûn ji Kurdistana Bakur ango ji Tirkiyê temamî tehcîr bibin tê dest pê bikin li gorê qanûnekî bêne Tirkiyê û saxuya dike dilxwaziya me û hêviya me jî ew dikarim ji bo destpêkê wî bibêjim celî.
0: Bele, tedî ev qanûn ev demeke di rojevê de ye, her ku hat taloh kirin, ka ew naverok çi biçine bi, û jaliyê din de em dizanin her du alî niyetek wan heyî ku ev pêvajo bimeşin. Her du alî jî naxwazin em bêjin pêvajo bi dawî bibe yan jî raweste, her kes behsa vê qanûnê dike û di vê qanûnê de ew çi hebe tê de. Tedî ev nîqaş heye ji ber ku do bû pêr bû Murat Qarayîlan jî hevpeyvînek da me de anefê de me behsa wî jî kir di wirdê dibêje em li benda qanûnê ne lê em dibînin aliyê dewletê qanûn teng digre tenê ji bo çekberdana endamên pêkekê ji bo gerîlaya qanûn derdixe ev qanûn têrê nake û jaliyê din de gotineke eşkere dibêje dibêje me negotiye me çeka berdin me gotiye em dev ji stratejiyê berdidin lê dibe öcalan buxe vê pêvajoyê birêve bibe ango qanûna ku derkeve bi dîtina te ew e aliyê kurdî qane bike memnûn bike ku gava bavêjin
1: ev cî nîqaşê heta ku ev qanûn dernekeve mirov nikare tabî tiştekî bibêje lê bes zanîna ku ez dizanim mijarên wekî çareseriyan pevçûnên bi vî rengê li ser maseya wan nîqaşê ka تفګری دین چوا چک برلان چوا موفی خوې سیاسي او نتیوي گاف به گاف گرتن افج سر ماسیا هدیتنه یعنی مجارا باسکا اسپانیا و بیوه گریدان یه فرانسا مجارا اتای اتا تگرکی چکتاری بو و بیواجو کی دسپیکر دسپیکا سالی نوتی پیشتی 2000 دسپیکا 2000 یما بیجن عدلی و یا آفریقای باشور کنگره اوی چواکوب تیزانین و گل جارتین برانبر هفدو و وساشی رو به تکرن جبرکو چیروکاوان هند آلیا دا دشبه هفدو یه ماندیلا گلی رشی جیرد گوتن مادیبا چواکو دبیجن آپو گلی کرد رشک جیرد بود مادیبا یعنی یه نلسن ماندل و عبدالله اوجالنش برکو گرتیگه ده گلکی ما تجیز ده دمان و بیواجو یا چاری سری گوستا دست بگیر او دین برامبری هفده یه ایرلانده دین برامبری هفده یه باکوری ایرلانده و تفگیروان تفگیرو آزادی ایرلانده انگو ایرا و انداوجی فارکه بوله کولومبیا 2016 دا وان پیواجو یا خواه کداندن یعنی امزه آویدن پیشتر گاف بگاف اف انتگراسیون چارسری چکبردان مافی سیاسی مافی چاندی و رهابیلیتاسیونا چکدارا و رهابیلیتاسیونا گلی و علمی بو پفچونه تف به هورا اوات دی لیتراتوری که گلی که فرهه دان خوازم زیده دریش بکیم لبس اف قانونا اصلی یه کود بیزن چارچوبه قانونه کی چارچوبه لازمه هیویه و کو به آنور به نش کندن آنور و به پشوازی کردن هم ولایتی ان ترکیه کو بخین چوینا چیا ترکی لوان نم ابو وقتی ویدا کوش خو گوتنه کی قدیم یای کردا ایجی دوستی کردا تونن بس چیانه بسالا بو چیا بون و جه سال 84 ورده جی که نشو پی کی وانه دور و دریش یا 42 سالی یه شره چکداری هیه ایجه حاطن آوان قبول کردن آوان و کتن آوان نواجوا که لازمه به قانونه که که در پارلیمان ترکیه ده حاطی قبول کردن و هیزین اولکاری جی دم آوان پیشوازی کردن به خیرحاطن آوان ولاته که نو ای که شونده ببه دموکراتیزه ببه دموکراتی و ببه ولاته خوشکوبراتیه خوشکوبراتیه تای بتیج گلی کرد ترک بدی آوائی بدی فکر و رامانه هیویدارن تی چارچوبه یکی درکوه انفرماسیونی که مو بخواهی وکی زانستگی سیاسی گرتیه جه هیتا نوبینکار یکو به برز اوجالان و حوالی ویره لزندانه دا زندانه امرالی ده گفتو